dominate sa baye muy texé mom lañu néwon sa baye dana joxi miskin waye auto kër ya koy joxé tek ci joxi miskin ni dam sa baye bo xéxlu won

fajuna fettiji annaba moore fetti ko rafetti ko rafet melo daaru tabe yalla ko yalla may fajugu dab werdi ya.

0: semi fara jambu kum ruwi bala ji saade ndu naamu semi fo do ko dal ni hoddam bi defi sama antal biyaaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e bi so am bi jota ko wiidi mi fi hen nema yinde Hamidou Bourdia wa yel dia jam jam moko Fatimata salamata
1: salamata so
0: e yel dia jam jam moko salamata so salamata Mamoudou so wa de na be 10000 francs yunaaji dimbu o ye mi ka ja o ye samba kumbali samba hamad ya amadja